romanna alianaittuaroo sugum onnukkutusaangu jallugu unikkaaq juga sugniaqama uvanga Louis Pilakapsik qaujumayaullarittuq ateqaluunni uqangikkaluaqakkunaamaqquunortugaro iitaima iqqaumakkaari unangminangittiasuun nutaqakkuluunermingnik iitaimanna tumagalaorulluarlunga aiyoqama tamaangan ukioqqortusimlunga qatsinikkia ukioqqalerlunga unikkaarpigigiarniartaqa ataikangan ila piqorsanniranin nutaqaoluarlunga iqqauma yunnangiluamut nainaartarniartakkulugiqqavaak iqqaumalerivaktakka taannalitakpa unikkaarniartaqa ukkusiksalinmit laupillaksiman ibut amma sallimuarnibut takkuuna ukiuqqortusiyoqululluga uqausiqivalianiarpaqa amma taina ullu ukiunga naittiinaittinga sunaummangaat iqqaumangillugu ukkusiksalinmunga uvalliagiali laorsimagatta uvagullu tak ataataqaqama pittaujormik anaanaqarlunga tartarmik taakkuangulluta taanna minua nutaqalaaqulutillugu ukkusiksalinmunga uvalliagiali laorsimagatta taupuna tuqtuqarniqartaumman taupunga tuqtuqartumaaq asulilorsimagatta taakkuwa tamanna naujaan tuqtuqarniqartaalu uvaloorsimayugula uvagulli anguungillutigu tuqtuqangittuarumman taupunga aullaaq umalertuviniummaqqa ataataga taanna ila ningaugani tuqtuqaloorsimayaqa aullaaq umalernigman tuqtuqartumun ila takjaq simaniinnaqujummin qaujiitiqaqama taimannaqai tamanna quviagilluni aullaaq palliarilorsimagatta taakkuaru ataalittiakkukka qinngukkut amma akkaakka taakkuak nattallu autullu ilaloqingillu taannattau auto nuliaqanngittorulu makkuluartukkuluugami taupunga ukkusiksalinnguaroorsimagatta taima iqqaumaluangillunga taupaniiqattarluta tuqtuqattiarluni alianaittumarialuuvarluni tuqtuqattialerman tamanna katjaaqisuuqa qablunaaniqigalangini niqiqangiluamun tuqtuit mamartummarialuujaaqpaloorsimagmata taupaniermiutaulerluta taima sallimut ila sallermiuni ukiunik uqaloorlunga qai ukiunik sitamaniillukia talli pingasuniillukia tauvani nunaqaqsimalerluta ukkusiksalinmi takpaani qamanaaluum qanigiyangani tuqtuqattartuaruwan nuningaugalu amiutilimmaarialuulerluta taikku akkakkukkana takku taakkuwa naniimmangaataqaujumangillugit aqaaningaulortuqli taana ataalikkiaqa qinngu tuqulaorluni takpaani ukkusiksalinmi taimanna tuqungman suurlu avinniqsausimarlaujalersuta pigatta avisimalluta takjaqsimaluqiujalauatta takpaani qamanaaluu qamanaalupikmini ukkusiksaliu qamanaalunga taigattigu matuma tasiujau qanigiyanga tamanna akkiingaanganillulu taupani sunaksami isumangittiarluta tamanna tuqtunnirinasuartamun parannaktatuaqillutigu sallermiunu tikitaaluulaorsimagatta sunauma taakkua qajaarjuakkun mikittukkun qilikpalikkun kikkuummariulaorsimavakkia tuullikkun tikilaorsimagmat taimali nagligu sulerniqamillukkia iñutuuttialuaqatta takpaani taissuma qajaardua naakkijaanjugma taonunga sallimu nuuqulilaorsimagmaatigut taonungaulilaorsimagatta isumaluaalaungittungaluunniit kisiani tamakkua umian angiyut piugiammariarugivalaorsimagakkit
I kumari juang unik kata ojut. Bilu kaya ni kata, perkuti bun, ami uti bunlu, agak tua ni kati utau nung umi angmut. Tasiu jam bilu kaya tak tak mungkin bilu kaya tasiu jam mit piya ugi amat pita. Tau nung etagi bun perkuti bun sig jam arte artigo. Usilak tua ni kata tak kuat oke tuk tio tuk tua ning mata. Jadi mau ada di laut semangat. Tapi matau tu kau ngiak petaka. Tahu nung ingat kau yang dah terjuta. Tapi nukus jadi tunggu yok siwa dulu ni. Akak kata yang matak panik kerana aku nak ikhak isu mau yak tu. Ia tapi muka kau sama. Jadi mau ada jawab dia terjuta. Akkagaan yung ayaro ko yung si magko, tawo ko yung yaksugun na ipakita yung isuma yung si mayong na isuma daw ako nerdluma kimaksuti ko sa limaksuta. Akayon ng unitan, takanong ano si maraksuta? Tay mali. Ukiyak siyang utuang mat, tanata tapun pitao yung aner tuwaro kami. Anya aku nak doa anya tua dulu ni sunau bah kah tak tumiun kah jinjang tapi mana kayu sila oksi mangan itu aksi yang kengi cuma keru pada umur dia aktif cuma ni tapi mana anya tua dulu tidur tanah nak ian juga kayak tu aku ada mupi katik sya kengi mat pi katik ilak sya utai kuma kimi sya sunu kimi kuri sya katian ni tua dulu takai tapi kini Taikan ini gua yakin tu, tuar dijauh kuru kagama. Ia tuar dijauh matuk timang, tuar dijauh sok tunga nanti lauk si magama. Siapa di lauk luar sini sikuat pada ayamun. Ti, biun nak si lauk si magutama ilum tuar uman. Aku magiaru dunia. Taikan ini kimi kuri sertau nak si lauk si magenuk. Suna batang gua persi masih yak tuar dunia. Ubrun kasih ni kita segala mak ujar yang ni yang lalu. Tapi mari persoalan yang kita ini nama untuk perdiari laksa mengenu. Tanah atau tanah kita yang kini orang nak lalu. Inilah yang nak lalu dikit lalu. Tapi mak kubian yang lalu yang tu mengeru laksa mengubahnu. Saya mahu ia untuk maru orang nasional tata gak kita mahu juga kaya juga. Cepat dia ingin jadi semua kini dengan guru tu, ane tu baru rasa mereka mereka tu nak suka ane yang ni pinjang. Kepada tu nak semua dari yang nukan ayah doa aku mah. Kepada tu biju teman ukiwa rumah ikir nak tu mereka rumah. Jadi kan ada orang yang aneh tu harus tinggal orang itu. Tak cuma kanukia nak kijang cuma, tekan orang kapur nak memang tak taruh di dalam semang mangau kiwar. Anuah kagamajak tuh tinggal ni, kulit tak kijang tu mahu nukar ni, ikijang itu mahu ni, kapi aju keruang mangang mahu ni semua ni. Tapi kalau yang perkataan anak iya juga kayak jawab. Ia merupakan menukar suni. Ia ingin kaya tidak duit. Ia tidak suni ngamarik cak suni teman najis terak si mangan. Aksuar itu kayu rak si majusung makia. Kau yang nama tajak dekat ikut teman na inyur tidak nama. Isu membaksungar, surat ini bukan yang nak mengutaikan di nama tu ini gerak tu maksi makan terap si bayi mu. Ada gak madi gumaruam. Kini dengan urat tu, tema tekan yang aneh ringan awal terap si magama aneh tu agama si bukti mangai lah. Kubeh cukup kulit dulu, awal terap si magama awal terap si maksi yang awal tu ngah kabur nana utegama. Tak kenal juga satu orang yang tahu rupanya orang si mungah.
taakkunani ukalikkunniila upillareerilluma aeraanyukukkani teingattaaq najorpanaarsimakakku teikanniila upill qataulorlunga ukiuqassinngortilluukkiattaima iqqaajjuumiwullumataimanna инниммакува окаусин уппериларсимаммигакки тайматан ананагатигуартаалуурсимум масивуллерми питтаруйурмик атсерлуниу арнаугалуарлунигу ангеққарма такпа уппериллугу иннаи окаусингит маликлуги таачумалу аннагуа митаутиаалуклуниу тайманна митаақатигик падаарсимагами аттиаригамиу таманна тунгасулек паллиажу тигиуярлугу сиорлуни пуппаллиажу тигиммариалуги нилаарсимагакку таана питтавио утагадааккулуутиллу наглигиммариалулерлугулу аттиаариллугу кигунингагу аннеруннгаалаорлунга асигинни аллуиттарулуйарлунга униккаарнивиарам илатэйма тааккуна накиянукка пери гиллаттаалорсимагакку кавиималлугу кигунингагу канерлина ила тамаунгарсималерлигу такоқаттилаарсимайга аммалу тэйм утэрсималерлунга туннеасугуннерлунга канунгиттиалерлунга тааккунунга татиккунниилаарсимаммигапта ананагалу тиммеқартитауттиалерсугалу илиарйоммангаамалуунни исумайунниерлунга исумартиортитаулуамат таакуалу татиунуттарани нуккариянакулугиакки уван исумартиутигиттиарлугит таманна илиарйуунни илиарйуунни винерапуиорлугу исумартиортитаулуарникум таакуну матэйманнайлаарсимаюма мигиттуккулу таакува акеорнаммиг каллаупиллалаорсимаммигатта аанниарвиннгаа симаю тоқаулертиллунгали тайма киммеқаруннарсиммариллунгалуунни тайкенэмми уторлилаорсимаммат акеорнамми таттуиниккулту тэлбоникияқаттуулуйарлута мигиттумми илаунгаақаттилаорсимагама пеқатақариахамматтау нутарик таакконутарни мисилуартукулуумата таймале кано кемуксериорнарми илиниарпаллиа мигиллугулу утермигиарлуллугу ила киммеқанни сунгарлунга тайкани икимақатталоорсимагама мигиттумми таймале упенаако пеқатигеқаттарлугу нианерсигиқаттармаанга наттилиартинна сулоорпаклунингалу тайман наттертаваамисуулу уваккулла амисуулуадераангата тайка пааммаккалуаарипуқ исумагилераангакку ингэ тайгунга ауннеартиллугу тай наттиммут санимут писуммагиқарталоорсимагама писуктаалималаоқарталуунни такуйаоқунгимут тайка акуниалоорнеалерипу исумалераангама санимут писулуллунга тайня наттир аққартаарисуккалуарлугу на аққарунаратиллу таачума натти хуларнарунниэрмин мапиниалерми баатайма қавимаммарилиорсимагакку тамуннаулларпу амма инналианагилаорсимайга ақеорнингмиллута мигиттумила икуматаалаорсимаммат файна хаакулунниоққуорту маруни лоқаяриарлуарлута иққухитторун тайккунинга уккулиссалин утуктулиартуалулиларсимаммигатта қаяриарлуап пеқатаақалиллугу усерулу исун пеқутеулу орсуни усерулуиарлута пеқулитсиннигилу таппаунгулуорсимагатта таин униккаалуа диангитаралуартамаккаллугу алианагилаорсимаяа таппаунг илуилермиорама таима тагдақаттарни винерпуэққарлугу ва алианаин тайкунга маттурмооқкуртук тагмаарлута таакку ангажутаагин намуккиа писуаягиартиллуги мигитторлу тамаунгатимму